0: Veseljak.
1: Radio z nasmehom. Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.